es priekšā rītam, lai es pasvajam no brīt. Vīmā vaidā, saudam īt.